kom hun der fjellsende flåschen, sugte midt i Rasmus Mister Osterdorschen, og var snød.